0: Am Mikrofon Paul Kerker. Die Regierung verteidigt die Gesundheitsreformen der Reformpartnerschaft. Sie argumentiert, durch mehr Gruppenpraxen werde die Wartezeit auf Arzttermine sinken. Kleinere Spitäler sollen nicht geschlossen, sondern weiterentwickelt werden. Julian Paschinger berichtet.
1: Die Regierung versteht die Skepsis vieler Experten zur geplanten Reform des Gesundheitssystems nicht. Es sei nämlich sehr wohl viel weiter gegangen. So werde etwa der Ausbau der Primärversorgungs- und Fachärztezentren die Spitäler deutlich entlasten. Kleinere Standorte werden nicht geschlossen, sondern weiterentwickelt, sagt SPÖ-Gesundheitsministerin Corinna Schumann.
2: Es kann natürlich sein, dass Dinge sich weiterentwickeln. Dass man sagt, ein kleineres Spital wird vielleicht ein spezialisierteres oder wird ein Facharztzentrum oder wird ein PVE oder entwickelt sich in einen Standort der Übergangspflege. Das ist etwas, was natürlich dann gemeinsam geplant werden muss.
1: Dabei haben die Länder aber weiter ein Mitspracherecht. Bei Konflikten soll es statt Blockaden neue Schiedsgerichte geben, die dann auch zu einer Entscheidung kommen.
0: In der Causa Pilnacek müssen dessen Vertraute und ihre frühere Mitbewohnerin doch vor Gericht. Das Oberlandesgericht Wien hat die Diversion aufgehoben. Eine falsche Zeugenaussage dürfe in der Öffentlichkeit nicht als Kleinigkeit erscheinen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft den beiden Frauen vor, sie hätten falsche Angaben gemacht, wo ein Laptop des ehemaligen Justizsektionschefs Pilnacek sei. Anfang Juni hatte das Erstgericht das Verfahren per Diversion beendet. In Spanien stoßen die Flughäfen an ihre Belastungsgrenzen. Heuer könnten erstmals mehr als 100 Millionen ausländische Gäste ins Land kommen. Oft ist die An- und Abreise problematisch. Am ersten Urlaubswochenende dürften die Flughäfen überlastet sein. Aus Spanien, Josef Manola.
3: Spaniens Tourismus steuert auf einen neuen Rekord zu. Heuer werden mehr als 100 Millionen ausländische Gäste erwartet. Destinationen im östlichen Mittelmeer sind aufgrund der politischen Lage weniger gefragt. Spanien hingegen, sagt der Tourismusminister, gilt als sicheres und gastfreundliches Reiseziel.
4: Seguro, amigable, acogedor.
3: Um den Vorteil nutzen zu können, sind Investitionen notwendig. Denn die Flughäfen gelangen an Tagen wie heute an ihre Grenzen. Daher sollen die Maschinen in Zukunft auf Randzeiten, spätabends und zeitig in der Früh verteilt werden. Langfristig müssen die Flughäfen weiter ausgebaut werden. In Barcelona stößt das auf Grenzen. Die geplante Verlängerung der Startbahn würde ein geschütztes Feuchtgebiet betreffen. Die EU könnte dagegen Einspruch erheben.
0: Bei der Fußball-WM gibt es heute drei weitere 16-Finalspiele. In 2 Stunden trifft Australien auf Ägypten. Um Mitternacht spielt Weltmeister Argentinien gegen Kap Verde. In der Nacht Kolumbien gegen Ghana. Das waren die Nachrichten mit Paul Kranke. Und nun zum Wetter.
5: Recht sonnig und teilweise windig geht es in den Abend. Im Laufe der nächsten Stunden flaut der Wind aber weitgehend ab. Sternenklar verläuft die Nacht und es wird deutlich kühler. Zum Sonnenaufgang hat es zwischen 18 Grad in der Wiener Innenstadt und 8 Grad in manchen Tälern. Morgen am Samstag legt der Wind wieder zu und erreicht Spitzen zwischen 30 und 50 km/h. Dabei scheint meistens die Sonne, wobei zwischendurch auch Wolken durchziehen können und es wird ähnlich warm wie heute mit 22 bis 29 Grad. Am wärmsten wird es im Rheintal und von Kärnten bis im Südburgenland. Der Sonntag wird wieder sehr windig und wechselhaft mit Wolken, Schauern und Gewittern, dazwischen aber auch etwas Sonnenschein. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
6: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Derzeit ist es bei uns im Burgenland ruhig. In Wien, Tangente Richtung Kagran zwischen der Hansumkurve und dem Knoten Kaisermühlen 20 Minuten mehr. Und A23 Richtung, also Sperre zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadtlauertunnel. Neben der Tangente brennt nämlich eine Lagerhalle. Am besten den Bereich großräumig umfahren, zum Beispiel über die A22 und die Wagramer Straße.
7: Hrvatski Journal.
8: Dober večer pri našem žurnalu. Danas je petak, 3. juli. Na mikrofonu Judit Herceg. Lepo, da nas poslušate. Tamborica Cindrov je bila pred kratkim na 4-dnevnom putovanju u Belgiji. Ovde imaju u Mehelenu jur nekoliko let prijateljske veze s društvom Servus. Ovo društvo ima nakanu da vabi za Austriju ko cilj za odmor i to pomoću kulturne razmjene. Pri svojem pohodu su Cindrovci imali mogućnost za razgledivanje znamenitih gradov Belgije, ali i da predstavu muziku gradišćanskih Hrvatov, povide kotrik društva Manfred Vlašić.
9: Na vrhunci su sigurno bili jednuć, jedan koncert skupa koga smo igrali u kulturnom centru u Mehelenu, a onda to bilo sa subotu, a onda nedilju to je bilo prvo tako da je bila jedna maša, oblikovana je bila ta maša od svetojurcov, to znači od limene glazbe. Mi nismo to te pravili igrat pri maši, ali po maši, to znači po mašnicu, tako oko 20 minut smo mi pa igrali.
10: Vi imate sada dugoljetne prijateljske veze s ovim društvom u Mechelenu. Kako vcilimo ovo društvo? Je to muzičko društvo ili kako bi to opisali?
9: Ne, to je kulturno interesirano društvo na različni pola, ćemo reći sada muzika na svaki način, ali i oni putuju i kres cijeli Estare, to znači u Austriji su oni bili u Sakudir, a mi imamo te vjeze se za, ćemo reći, sigurno u 30 lijet dugo, ako ne dulje, kad oni to času sada nas pozvali i Svetojurce, to je bila njev jubilej za 40-letno postojanje toga društva. To je Servus Verein Österreich.
10: Vi ste sada rekli, vi ste mali to te u Mechelenu, ste mali nastup, ste to te predstavili gradišćansko-hrvatske ili hrvatske jačke. Kako su ljudi to te reagirali na vaš, na vašu muziku ili na vaš nastup?
9: Oni većki od njih, od toga društva, u sebe razumljivo, ali od kvesto, nazvur pojazna do duga lijat, i oni su se nego oduševljeni kad mi dojedemo k njim, kad njim se ova muzika i hrvatska riječ i hrvatski teksti dobro vidu, malo smo je prevodili uglavnom, ne da smo sada riječ po riječ prevodili im, a čem se, ali mislim, jako dobro vidjeli je bilo pa to da smo se naučili i tu ljubicu malu, a to im se tako dobro vidjelo, moram reći, a i jako dobro su je znali jači. Zapravo imaju interes na drugi kultura, a ima tu i interes da se taj nauču par riči, jako je to bilo samo, sada ćemo reći nek, da su znali ta tekst, a kad im je prijeveć pa bilo, onda su internacionalno jačili la la la.
10: A kako važno bi vi rekli su ova putovanja za vaše društvo, mora biti za klima međusobno ili kako bi to pisali tu važnost?
9: Ja mislim da su ovakova putovanja jako važna, ne samo za nas arivirat stare, nego i za našu mladinu, tako da je za vidit da su i oni bili oduševljeni od ove kratke turneje i ovo nas se već skupa povezuje, to znači i mlađe, i on ja u sredini, a onda i nas starecu.
8: Je rekao Manfred Vlašić od Tamburice Cindrov. 23 kotrigi Tamburice Cindrov su sudjelivali na ovom putovanju koje je duralo od prošloga petka do pandiljka ovoga tajedna. Skupa s Tamburicom Cindrov je putovala i limena glazba Sveto Jurje. Projduću nedilju je bila grupa farskoga tanača Klimpuh skupa s mjesnim farnikom Štefanom Rajmanom na posebnoj ekskurziji na Čatabergu. Pohodili su muzej Kamenov. Farnik Štefan Rajman sam je muzej 2004. ljeta u temelju. Velik dio izloženih eksponatov, kod su to opal, jaspis i kalcedon, je on sam našao.
11: Na tu ideju nisam došao na početku, nekad se pa takova množina kamenov nabrala, da sam si mislio ovo je tako kvantitet ovdje ki bi se mogao izložiti. Sam iz općinu Kofidiš i iz zemlju Gradišće to prezentirao da bi to mogli ovdje izložiti na mjestu kada se najdu i to se mislim jako dobro ugodalo.
12: Čaj je sad u ovom muzeju za vas najveća dragocijenost ili najvažniji eksponat?
11: To u tom smislu ne moram reći, ja bi je podijelio po optiki ki su atraktivni što se tiče velikine i kad su poljerana i se vidjeli po struktura, onda postoji znanstveno da zna biti čisto jedan mali kusik s 2 cm zna imati već paleontologične informacije u sebi nek neko veliki kusić. A da ja bi to skoro razdelio po uaki i to drugo atraktivno za znanstvenost. Ja bi skoro rekao da su ti mali, kada jedan puš skupa s jednom malim travicom ili s rogozom, da je to skoro vrednije nek jedan veliki kusić ki postoji samo od jedne substancije.
12: Koliko eksponatov se ovdje uopće nahađa? Prilično.
11: Ja mislim da sam je kuć zbrojio, ali ja pa redovito i minjam i ne brojem se. Nek mijemo se s malimi kosići, sigurno daleko pri 500 kosića koji su ovdje. Onda imamo i neki depo koga ja čuvam, da mi je, mislim, 3 puta toliko materijala koje je izloženo, imamo v rezervi.
12: A zač vi to stalno minjate?
11: Prvič moram minjati kad se ni bilo moglo se izložiti zbog ovoga prostora. Minjam zato da nas neki ljudi za istinu redovito pohodu i ja sam par puta tako minjao, sam se mislio sako tako se i van zgija drugoga kje unutar, da su ljudi to mi javili, da su bili ovde i da su se nek iznenadljeni kad su bili neki eksponat na jednom mjesti kada je bio pred vimiljati drugi eksponat, ljudi to gledaju i su zahvalni ako će nu ovoga vidu.
12: A sad ste doprimili sobom jednu jako posebnu knjigu.
11: Ja sam onda privatno kupio jako dragocijanu knjigu i to od Carolus Clusius sa Rariorum Plantarum Historia. Ona je došla van 1601. leta u Antwerpnu, kada Carolus Clusius za istinu prvi put u znanstvenosti opisuje jedan litoksilon, grčka rič, to je prevodjeno kamenito drivo. On je našao na Čatabjeg jedan kusić opaliziranog hrastuovog driva i je prepoznao u njem jedan fosil, opalizirano drivo, jedna hrastuove vrsti, to je jedna vrsta želuda kaj je pretežno na Balkanu i ka ne ide ovdje u gradišću sjeverni teritorij kada ona i suvremeno žrasija. Ja bi skoro rekao, če se tiče, on je Mozart botanike i osebito je moj sigurno odnos onda narodno hrvatskoj grupi, kad je on pri latinski imijan pisao i hrvatska imijana kaj je ispitivo od Hrvato ovdje.
12: Často je sad na dnevnom rijadu vašega izleta?
11: Za istinu izlet, ne nek molitva jačnje, nego i komunikacija da se malo dobro upoznamo. Idemo klijeti u novu periodu Falskog Atanača. Mi smo počeli s mašom te nas, pa smo šli u Novu Goru, prilikom Novogorskog Kiritofa. Sada ćemo se u muzeum pogledati, onda ja častim pršuanski v jednu malu pinicu, kaj je moja, nastakavce vina, a pak se pri Rohunca krijećemo do muama.
12: Sad ste vi došli na naredno najvrući dan voga lijeta. Ste vi premišljavali pretim da bi odrinuli u ov izlet?
11: Mislim, vidjeti na meni da je za istinu jako vruće. Mi smo to pre 3 mjeseci planirali. Mi svi znamo kako je teško da dan da nas ljude skupa ne do jednoj grupi od 10 ljudi. Ja sam pred 2 dani nazvao kuratoricu Silviju Prios Klimpo. Ja sam rekao, je li ni pre vruće? Pa smo rekli, dokle pa sobe svi skupa dojedemo, mi ćemo pri vam ostati, a trpimo da nam je vruće, je vidljivo.
8: Je rekao farnik Štefan Rajman. Razgovor je peljala Angelika Rajman-Marijel. Prinos o izletu Klimpušcev na Čatabjerg ćemo pokazati nedjelju u Dobar dan Hrvati u 1:30 na ORF2 Gradišće.
7: Danas.
8: Iranska vojska je prilikom početka pogrebnih svečevanja za umorenoga najvišega peljača Ajatola Ali Kameneja svoje neprijatelje oštro upozorila u pogledu na moguće napade. Svaka kriva kalkulacija će prouzrokovati tvrdi odgovor, su izjavile iranske revolucionarske garde prik iranskih medijev. U Sudanu se grozi humanitarna katastrofa. Znaki za to da nisu krivo zarazumiti, je rekao visoki komisar UNO-a Volker Türk. Türk je pozvao na pomoć za afrikansku zemlju. Lani je milicija onda umorila tokom 3 dana 6000 ljudi. Za skoro 34.000 školaric i školarov u Gradišću su se danas počeli ljetni prazniki i u Beču i Donjoj Austriji je bio zadnji školski dan. Oko 1400 maturantic i maturantov je u Gradišću uspješno položilo svoje ispite. Novo školsko ljeto će početi 6. septembra. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer će ostati teplo i sunčano. Tokom noći na subotu će se vjetar umiriti. Temperatura 17 do 12 stupnjev. Zutra privremeno sunčano i vjetreno. Tokom dana će dobroditi oblaki. U sjevernom i srednjem Gradišću će biti i gustih oblakov. Ostaće ali suho. Temperatura med 25 до 28 stupnjev. Živ dojak vjetar iz sjeverozapada u sjevernom gradišću sa zapuhi do 80 km na uru. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip i ugodan večer. S Bogom!
13: Živo srebro.
14: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Ja, Nikola Cehman, vas lipo pozdravljam uz ugodan štart u ljetne praznike. Pravo da jedna tema ove ure dominira kick-off u ljetnu pauzu. Ispadanje austrijanske reprezentacije iz tekućega svjetskoga prvenstva. Dobro, mora se priznat da je s europskim prvakom Španjolskom čir u Los Angelesu čekao naredno najjači protivnik iz cijeloga natjecanja i da su se naši nogometaši dobro borili kroz cijelo prvenstvo. Sada ide za Rangnika i njegovu ekipu u zasluženi odmor. Ki od vas ovdje van još nije na putu na morje, more od danas pohoditi festival na Dunajskom otoku u Beču, kada se još do nedije more na 14 pozornic uživati šarolik program. Ljetos i opet s gradišćansko-hrvatskim sudjelovanjem. U današnjem prinosu ćemo se baviti Erasmus Plus projektom u Petrovom selu, pritim Coffee Shop Company, ki će do zutra u 7. navečer nastupiti na festivalu na Dunajskom.